hoor ek sing. Is die nacht hoe ek en jy die melktrein aan en aan die nacht.